0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Det er de stykker.

Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne i 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Da jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioden med pent vær og perioden med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig overmorgen, maks 17 grader ifølge yr.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataene ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep på hjertet kan drikke kaffe daglig.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, så det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han I hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer I et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens I løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

Noen TV-tips på en mandag i juli. I Faderens navn er en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå i oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være i ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det er første episode som går på NRK 3 i kveld klokka 20.15. Det er desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året er 1974 i kveld. Og Spider-Man er en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 i kveld, Homecoming.

Dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakursene, fordi det fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det litt ned fra dagen før. Og euron under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da den 98,49. Noen andre valutakurser: islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske franc som står i 1170.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt.

hei igjen og fortsatt god sommer. Det siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre, blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftinformasjon hos FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredding. I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder altså Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

Da jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioden med pent vær og perioden med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I Nord-Norge.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, 114 året før det. Og det gjerne sånn at hoggormen kryper gjerne fram når det varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økning i antall henvendelser om hoggormbitt. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesen.

Margarita og Rita som har navnedag I dag. Begge former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden. 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.17, solnedgang 22.31. Og I dag det slutt for midnattssol I Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født I 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født I 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født I 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født I 1919. Og maleren Guy Krog ble født I 1917. Forfatteren Alexandre Dumas ble født I 1824. Og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født I 1768 på denne dagen.

En av fem nordmenn har aldri fått opplæring i livredning, og i Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning er med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med 100 000 av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring i livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv i fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende i minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.

Kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokhinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Colnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Colnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Colnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum får forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% helt enige, mens 24% delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% helt eller delvis uenige, mens 17% oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det også litt om Airbnb I Bergen.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammelteknisk Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil I dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene I Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land I Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 evakuert I Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Det siste uka I juli, og snart går vi inn I august, men det fortsatt sommer, så langt øyet kan se. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det greit å drikke 5 kopper kaffe om dagen, I hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så det helt trygt å, for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten imponerende, mener forsker. Det helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer.

Da jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I Nord-Norge.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
1: Du glad?

Stemmer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep med hjertet kan drikke kaffe daglig.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, så det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

Hva er vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som er verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han er i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som er gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstig intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

noen TV-tips på en mandag I juli. I Faderens navn en dokumentarserie som begynner på NRK 1. Når rabbien kjent som Mohorosh dør, peker sønnen Moishe på seg selv som arvtager. I stedet begynner samfunnet å gå I oppløsning. 21.10 på NRK 1. Secret Service fortsetter den krimserie på NRK 2. En russisk spion kan være I ferd med å bli britisk statsminister. 22.10 på NRK 2. Makta får du reprise. Det første episode som går på NRK 3 I kveld klokka 20.15. Det desperat maktkamp til Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Og året 1974 I kveld. Og Spider-Man en kjenning. En ung Peter Parker begynner å navigere sin ny identitet som superhelt. 21.00 på TV3 I kveld Homecoming.

dagens kjekt å vite. Ser vi litt på valutakursene, fordi det fortsatt noen som har tenkt seg en liten tur ut av landet, og det gladmeldinger, fordi norske kroner har styrket seg. Blant annet så det amerikanske dollar nå nede i 9,57. Det ganske langt ned i forhold til hva det en gang var, litt ned fra dagen før. Britiske pund går i 12,75, det litt ned fra dagen før. Og euron under 11, 10,88, også det litt ned fra dagen før. Og det betyr at danske krona også har gått litt ned, 145,65 står den i nå. Og til og med svenske krona under 100, den var jo godt over 100 en stund. Da den 98,49. Noen andre valutakurser: islandske kroner står i 7,61, japanske yen står i 5,84, kanadiske dollar står i 6,79 og kinesiske yuan i 141,32. Og vi tar med sveitsiske frank som står i 1170.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. Tavla krøllalfa radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hei igjen og fortsatt god sommer. Det siste uka I juli, men vi kan glede oss over mange dager til med sommer, så det ingen grunn til å fortvile, selv om jobben kanskje begynner å nærme seg. Vel, denne timen skal vi snakke litt om ting som har med sommeren å gjøre, blant annet hoggorm, fordi det blitt færre hoggormbitt enn forventet. Giftinformasjon hos FHI har mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. Vi skal også høre at en av fem voksne nordmenn har aldri fått opplæring I livredding. I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de ikke har fått slik opplæring, og det jo ganske alvorlig hvis det skulle skje noe. Og over halvparten av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys, med mindre om man bor I huset selv. Det gjelder også Airbnb og den slags. Mer om det får du denne timen. Og la meg, mens jeg fortsatt har muligheten, ønske alle en fortsatt god sommer.

Da er jo spørsmålet hvordan været blir I denne siste uka av juli. I hvert fall de tre neste dagene fra yr ser det relativt greit ut over mesteparten av landet. Det noen detaljer? Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med litt nedbør, særlig over morgen. 21-25 grader som maksimumstemperatur. Sørlandet får for det meste grått, men opphold, litt sol innimellom, 19-22 varmegrader på ettermiddagene. Vestlandet det som får dårligst vær, ser det ut til. Det ser ut til å bli grått for det meste. Vått også, særlig over morgen, maks 17 grader ifølge yr. I Midt-Norge ser det også bli ganske vått, 13-19 grader. Ja, det ikke så verst det da på slutten av tredagersperioden. Litt rann regn, litt rann sol. Og i Nord-Norge så det ventet opp I 19 grader, og et par fine dager først så kommer guffende vær tilbake med regn og 14 grader I overmorgen, altså I Nord-Norge.

mindre hoggormhenvendelser i år enn man regnet med på forhånd. Giftinformasjon hos Folkehelseinstituttet har i sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer, gitt varmen, melder NTB. Hittil i juli så har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 i hele juli i fjor. I juni mottok de 84 henvendelser mot 93 samme måned i fjor, 114 året før det. Og det er gjerne sånn at huggormen kryper gjerne fram når det er varmt, og til tross for at store deler av landet har vært i store høytemperaturer, så har det altså ikke påvirket hoggormtallene. Rådgiver Mie Sofie Holen Munkelien ved Giftinformasjonen sier at vi hadde forventet flere henvendelser i det fine sommerværet, men ser ingen økninger i antall henvendelser om hoggormbrint. Og understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle bitt i landet. Det er ikke alle som ringer oss. Mange tar nok direkte kontakt med lege eller helsevesen.

Det er Marita og Rita som har navnedag i dag. Begge er former av Margarita eller Margrete, som betyr perle på gresk. Gratulerer til Marita og Rita. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 04.47, og nå går sola ned før klokka 10 om kvelden. 21.59 for å være nøyaktig. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.17. Solnedgang 22.31. Og i dag er det slutt for midnattssol i Hammerfest. Jørn Hoel har fødselsdag. Han ble født i 1957. Skuespiller Hildegunn Eggen ble født i 1953. Og pastoren Einar Iversen ble født i 1930. Organist Per Hjort Albertsen ble født i 1919. Og maleren Guy Krog ble født i 1917. Forfatteren Alexander Dumas ble født i 1824. Og republikaner Charlotte Corday d'Arnaud ble født i 1768 på denne dagen.

En av fem nordmenn har aldri fått opplæring I livredning, og I Oslo andelen enda høyere. Der svarer 3 av 10 at de enten ikke har fått slik opplæring, eller ikke vet om de har fått det. Det kommer fram I en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Og president I Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier at når en av fem voksne nordmenn aldri har fått opplæring, betyr det at mange kan stå uforberedt den dagen en alvorlig hendelse oppstår. Og kunnskap om livredning med på å forebygge drukningsulykker, sier Alfonso. Og med hundretusener av nordmenn som tilbringer sommeren ved sjøen, innsjøer eller badeplasser, kan det fort oppstå en situasjon hvor tilstrekkelig erfaring kan bli livsviktig. Da kan opplæring I livredning fort være forskjellen på liv og død uten å sette seg selv I fare, sier Alfonso. I tillegg kan kunnskap om hjerte- og lungeredning være helt avgjørende I minuttene før profesjonell hjelp kommer fram, sier hun.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi I Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 I Nedre Vikvatnet, mens I Trondheim det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader I Hundskinnvika, og I Orkland så det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så det 12,7 ved Hamholdveien, I Meløy så det 11,6 ved Holandsfjorden, og I Hattfjelldal det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna det 14 grader ved Skeisjøen, I Bodø 15,5 I Soløyvatnet I vannet.

Kinotips denne gangen Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset. Wow.

presentert. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

I Bergen det nå et flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens tidene. 28% helt enige, mens 24% delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% helt eller delvis uenige, mens 17% oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det altså litt om Airbnb I Bergen.

Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

vil til Shetland. Jeg vil hen

Arabisk gull gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

tante, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen I Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da det på tide å si god mandag, vel overstått weekend, jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser, jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt, all den tiden kan være det, sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter.

Vi skal straks ta tak I dagens quizoppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på best mulig måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

Ja, Funtrum almanakken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det minnedag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja hvor skal vi? 1953, da det våpenhvile som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien under

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger, kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

har lett, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron,

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

han må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

Ebbe bor I Krokstad-elva, må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk I frontruten foran I cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing I Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: meg!
1: Det er mandag, og det er kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløften i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet. Her. Vi bruker å quizze over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde den her sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett i et roende her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en... en foss I enden av en elv før den forsvinner ned I en fjord ikke en fjord Eikedalsvatnet heter det vel strengt at ligger I Molde kommune I Romsdal Mardøla fossen som jeg kalte det I prinsipp flere det en kjempesvær altså et par mindre og fantastisk ser så utrolig bra ut Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det noe som bare må se seg alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff I 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det nemlig blitt en del av vannkraften her I landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det I hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

Rå Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Rå Auto for en hyggelig bilprat.

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi

KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har funnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så er det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen I 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen I 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den forble på toppen I 12 uker der. Vel litt hyppigere bytter nå om dagen, men det skulle vel bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet I Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned I den aller første rundkjøringen som kom I Florida der I år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen I år 2000.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra.

Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitet.

Det er litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en Apos-fabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Kristian IV etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

Hvordan var det å våkne i dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, det er mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt grann på hva som er hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand I øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og utvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen. Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersonene på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det mellom 7 og 9 timer søvn som nødvendig for å være frisk og opplagt, men det også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er nesten ikke til å tro at vi allerede er halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det er herlig å ha deg med, det er herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også, gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi kan feire i dag.

I dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketroa så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste sju ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I sju uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste sju ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur, hvis man gira på det. Man kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.

en dag der, og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker, kan tenke litt over den.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Sommeren høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly, så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd, eller bagasjebånd heter det vel kanskje. Men der alt svart, mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors. Han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn er. Alle skal jo ha ensfarga svarte kofferter. Det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som egentlig en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen. Det

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere I valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge I en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert I hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister

ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie I hvert fall.

Det som litt deilig at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser I løpet av dagen selv, og setter umåtelig stor pris på den pusten I bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta hver gang jeg tar pause, altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke, eller tøye og bøye, eller legge seg ned og bare... kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig, ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta under denne pausen I hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark I fast

0: Sportesenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser I hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du med på å gjøre det I morgen også. Det omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

0: Og da det på tide å si god mandag. Vel overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Sette pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har... litt mer luft rundt meg I dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her I våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle deg hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.
1: Spännen för håret ditt

0: vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du er Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg så vakker du er
1: Vi skal straks ta tak I dagens quizoppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

Ja, Funtrum Almanaken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile, som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Det tråder I dagens quiz, hvor tema altså kjent folk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg, men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet, men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel. Just remember when we lie to each other.

0: need to know.
1: Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave, var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Oppslagstavla.
2: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Han har jo tatt på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det er mandag, og det er kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhovedet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyhetene er jo ikke nødvendigvis oppløften i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde nær sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett i et ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

er nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det er jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke er ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, på 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, jeg redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har funnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen I 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen I 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den forble på toppen I 12 uker der. Vel litt hippere bytter nå om dagen, men det skulle bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet I Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned I den aller første rundkjøringen som kom I Florida der I år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen I år 2000.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Hvordan var det å våkne I dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, det mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt grann på hva som hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så er det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og uthvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen. Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersoner på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet er altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det er også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det er mellom 7 og 9 timer søvn som er nødvendig for å være frisk og opplagt, men det er også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinnsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen er fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det er det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det er et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du er våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det nesten ikke til å tro at vi allerede halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det herlig å ha deg med, det herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, i en time til, så blir dette her fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan feire i dag.

I dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste sju ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I sju uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste sju ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur. Hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.

For en dag der, og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker, kan tenke litt over den.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Sommeren høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der er alt svart. Mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors, han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn er. Alle skal jo ha ensfarga svarte kofferter, det rett og slett en skandale, og det

0: That's good.
1: Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere I valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legg I en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert I hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister den.

Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang i Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var i mitt eie i hvert fall.

Det som er litt deilig er at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser I løpet av dagen selv, og setter umåtelig stor pris på den pusten I bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause også. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke, eller tøye og bøye, eller legge seg ned og bare... kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig, ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta under denne pausen I hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark I fastlandsdelen vår.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser I hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du med på å gjøre det I morgen også. Det omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

from the start. You were a thief, you stole my heart, and I

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!